0: Mkaefelem tutubana irbu reo rinyani ya buni bu mfela libili urinyina ya buni hai licht ka ufela
1: ala kakumu mbati liyo chikati yo kulo kulo ya pe ya libile
0: kwa tungu
1: ina mkono zile kusila kwa lawa na ite buwe mkono wala ki ina lewa lawa wajiji ite buwe ya kusiti ei ya laga tere kama kate na kete kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate kate
0: Ah, bufunu hana ubuli ya juangu.

ya ntse e go bedi fela ka mo ka mo rahora ina ya bone go bedi ka mo rahora bone ntse di sebisa mahloka ha ho litshi.

ke sala e mashume ma bihi ana limitsu e medi fela re libile re nyane e ya bohlala ana e ke bona ke dutse ka ka mona ka o difela tsa ba Christ ka jeno ya ke go buile hore e

re ha o hetse high school o theuwe ka mane ka bothabothe e ne le bona bano he ba fitlha gore bjantle metseng e mašomo a mabedi a metseng mmedi gantle re lebile mane gorenyane ya borobedi a fitla ka tswa selemeng a re helane batho ke o mametse ka jeno bizo ke a o leboa kgaitsedi ya motho ba nna ntshwara ba nna motswalle wa ka wampa tsa ditona masebitlhele wampa tsa ditona ya ke ntate e kotelokotelo theuwa ka mane ka bokong ka mane hakatse thuba ka bokong ka mane ha na dutse ka emwane habo ha ga mokwatsi ha bo je mono di mona ra mokwatsi mo ya go lavatse ya batse ene ge hlahlwa itse le yena bophelo bona ge bo pota ka nqena le ka nqane ke o le boa ho ke le boa mina ne skwatsaka ga itse ya motho ba nna me mogadi komane are hello angle bizo ke ntse ke na lwana ha ulu jwa nga ile moqebelo tsena ke le boa mina ha ne mogadi wa waka mona angle bizo ke sentse ke dutse pela radio wa tseba ntate re ke ntse ke shapa msebetsi wa ka tlung ka mona ke o mametse fela ha ke 2 minutes fela ho otla ke o tswa ka nqana fela ke o jile ka tsebe ke mme makamelo mafika a re ke ka mona ka dairing wa bona he wa bona he ke thabela ho kwa ditaba tse tsena ha u gore nka nnete motho re ha o tse ha ko mametse he ke mametse mmino wa monyanyako ka ha ke ntho e ke e ratang haholo ai khona ke bo sesanyana ba kgwele gore ke etse mosebetsi ona wa ka tlung ka mona ke bo sesanyana ba kgwele ke otla otla 2 minutes fela ke o tswile ka nqane a o mmula 2 minutes fela ke o tswile ka nqane mamadi ha re hatele pele e tswa metsotso e le mašome a mabedi gantle ke lebile mane gore nyane

0: ka o dumedisa he mosotho e motse ke moqebelo ka jeno re boetsetsa mmogo lenaneo ke la bonkgono le bontatemogolo naneo la tsemeja ke boetse ke na le moeti he le ka jeno mme ke memme ntate Charltini o tla ba sa o bolelela gore na gana ena o tlhaa kae ke mang ntate Charltini ke kopa o dumedise bamamedi ntate
1: bamamedi ba sealemoya sa eso sa lesotho ke a le dumedisa e itlhile ntate wa nepa ke Charltini lebitso lena la Charltini ke ga ke itsebisa batho ke re nna lebitso la ka ke moeketsetsatsanyana empa ba nwang hopose ba ka mpitsa Charltini gobane le eno ke la dihoposeng kwana fela le leng la ka ke moeketsetsatsanyane ke monnamogolo ga eso ke motho wa matsimo mo na sebakeng se bitswang Qeme Matukeng ga ga matobo ba sieng etlhile ke mosia
0: le wena o mosia
1: ke mosiang thata etlhile ke motse wa ba sia mono ke basia bana ba ileng ba re morena moshweshwe ga a isa moraga e le tsiemane a ba a fitlha a re ke re dule mono ebe rona bao re tla fumana sepolo sa dira pele di lo fitlha baneng ba gae ee fela sea ke go batsa basia e letlhile bagale empa le ga o le jalo he ka baka la obanentse re lelekisa dilamong ke le ka gagatha maemo
0: e
1: 6 ponto mono mo ditshane di rekisiwa 6 ponto ga o tlato ke 6 ponto
0: kanako
1: eno eenta
0: jale gore lebitso le letlhakae letlhajwa
1: lebitso le la Charltini e mona lebitso le a di lampakela mathata go na le nako e nngwe pusong ya manase mo nane bile go tho ke alela kwa ke mosotho ga e lantle lebitso lena la Charltini ke Charlton ke lebitso la senyesemane eya ke a sogo ke
0: lenyesemangfela
1: go ke na ntate wa ka tumo mogang mogegane wa tsatsanyane ile are ga le dimo di kaban gobong ya ba ntata e mogegane eno ke re etse mogaka ka ena ya ba o mo romela kwana matati ela kwana ga malomae malomae e ne le lejakane fela gona ga ke re sekolo sa gona Matukeng mo e ne le see sa ka godima thaba jale ya ba ntate mogolo o re ntate a ye kwa gamalomae wa lejakane motho ya na bitswa Solomon Makae
0: ka bojakane o bolela wa moruti
1: batho bana ba tumela tsenatsena ya ba he ntate malome wa ntate o ne a sebetsa ga legoa la lenyesemane le o ne o tho ke Charlton a rekisa lebese ka kariki ya dipere fela go notho kariki eo ke ya Charltini basotho bao ba ka matati ela ka mone ba ne ba re kariki eo ke ya Charltini fela ya bang eo malome wa ntate e ne le Solomon Makae ba se ba mmitsa Charltini fela ntate ga a fitlha sekolo metlheng eo ya bontate a rona ga o nothwe fela ka ke le moeketsi ena moraka ga kala a fitlha mone go notho mang ke mogegane wa mang wa moeketsi e se le mogegane moeketsi
0: ee le batho bana ba dimmine o ntho eno e buang ke nete ntate Charlo baneng ke na le mong moreso ntate wa gaeo le a sebetsa dimmineng kwa fela ga a botswa gona o mang a bolela lebitso la gae ga a bolela la ntatae fane e seba ya
1: lebitso leno
0: ee yantate
1: jale yeo malome wa ntate e ne le Solomon Makae ke batho ba segonggong kwana ya ba ga ntate a fitlhe a botswa go o mang ke tumo wa mang wa Charltini ya be se ba fane ya ntate eno ya Charltini ke ga segele le nna ke gotse ke ntse ke re ke fane ya ka ke tseba e le Charltini jale he empa ga e le gantle jalo ka ke se ko boleletse ile re ka moga lefu la ntate o bane ntate o ne a tlhile a sa rate ga ke change-a fane e sale ke sa e batle oa bona jale ntho e bomadimabe ntate ula ya mono a ba ya batišhege a ba ile go ruta South Africa kwana mo nthong ke Wombas e ne le tišhege mono ya ba o kopana le garebe e tshetlana ya lekgalate je ya ba la motswana ya ba o nyela motho wa lekgalate ke bokgone e reng le ga o nsheba jena le bomogena le ya bua ba ile ba re motho ena ke Charltini ebile le ga o nsheba jena a se mosotho ntho ena ke le kula ntho ena ee ke sa ile baka lelekiswa ke maponesa mona
0: ona a na a
1: lesotho mona baka dintho tseo ke di etsang ga di shebale e ka ke tsa basotho ga ke re ke ne ke etsa di-musical promotions ke etsa di-investigations tsa dipolao tsa batho ga batho ba bolaiwe mona ke isa mapone sa ditogongkong ba re moleko ona ga se bosotho ntho ena diketso tsa gae a se bosotho goae
0: fela wena ditsebo tse ono dinkakae ore gaolo tsena tsa lelekisa batho ka dinyewa kapo tsona di-investigations

0: wa ba ba mo
1: fela ga ene le khoso o yetse
0: ka mo ne ke sa yetsa fela ga ne ke e le ntwe sentse ke yetsa ka bona ho le bidula le la re ke tsena o ka bala wa ithuta ka go nata ba tsa tsama yo nna ke ne ke go tlwaeng mo na mo sotho fela fela ga ke tla ke ne mo ne ke ithutile ke badile ke tsibile go na taba tsa mo ha ho di tsama jwa ya ba fela se ke tswela pele le carpentry se ke yetsa fela ga ha ke le sekolong ha o fitla mona ntho ya pele ha o rutwa plumbing re ya rutwa fela ka bese ke ba plumber mahahong ke tseba ke beya setene ke kenye mamati ke etse ntho engwe le engwe ke etse di-seling ke be ke gulela kao fela ka lebaka la bane kele fokothimane ile ga ke fitlha ka bese ke ithuta ka dintho tse ngata kao fela ntse ke bala mono So naka nete ke la tsaka ka ipabola tabentse ka ketela ke hlekisitswe mono ke o nyama koloi go bana ne sentse ke na le kutukulusiso nyana ya o sebedisa dipanne ga di ba ke ithutile na di ba esekeleng kwana e ya ndane
1: a go futlela morao nyana mane mo reng batho bana bana ba dilaba o tshwere jwalo ya ska ya o tlogisa tawe
0: he ku vetse mwane so ha e ba ho o tsebe ene ga ke ha ke ikile ka tswaka ya ka sa o sertifika ka mane ko kwa gona le ntho engwe e theoga mona ga ke kala ke kena ka lesotho ka moo ke se ke bajithari nako ne ka fela ke lebeletse go gong kana ga e tsagala ga golo bane le ga ka mane o tshwanetse ko ye o bona ga ka mane le bana ba ka mone ke itse masoba ao a dikulo ao le se ke bela a kwala ke tlhatetswe ga ka mono ka makgetlo a mangana ke thunya mono le ga o ka kena bo moeletsi mo bone sedinyane mo washeba nalane yaka o tla fumana ona ke tlhasetswe ka makgetlo a maka ntse ke tlhaselwa ke di-agency tsa mmuso mono ke thunga mono ba batla go mpolaa empa ntate modimo wa ka o la ntshegeletsa gobane ne ge ba keta go tlhatsela mono ke gopola ka nako e nngwe ga ke tla ketela go ba le night watchman e ne le ga ba ile ba fitlha mono ba fitlha ba thunya banane ebile se le pusong ya masole banna kore ke le botlhoko ke ga o motswalela ka segobe pusong e yaka le wena monna e ge keta o diamokana le a bua fele ke se ke tlhaselwa le pusong ya gago ba tlhasela mono segobe thabe o tsebang thabe le tsie ga tsebe letho
1: ke eng batho ba ba batla go kopanya le enaere ke batho ba sa
0: tsengmogana thabe ke mogana aka ga e somatukeng ke mogana
1: wakake
0: motho wa kime empa he ga e le gantle motho eo e leng yena ya ileng ga dia mmuso wa mogana le a bua le ena ke mogana segobe ke ena mogale waka nageng ya lesotho
1: mobona batho baone ke bona baneng ba se ba o tlasetse
0: pusong ya masole ga ke re kelana ka tlhaselwa pusong ya ntho le pusong ya masole ke a tsamaya motho wa modimo ke batlwa expertise evidence ke motho yo thwengagenteyanamane wa o tlhokala mona
1: bannaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
0: kositswe ka bofudi ba koloi jwale ho batwa hore ho thwe motho ere o tsitse koloi ya masistere kae kae wa masistere mona jwale koloi ena ine le E20 fela jwale E20 ya masistere ine le E20 from the factory jwale ena yona ine le panel vane e entsweng E20 jwale argument tsa ntete ba re le ha e ba le koloi e utswitse ase ya ma sister ho bana go ya ma sister ga yona ke ama ke kombi from the factory jwale ho batla motho ya nang le ditsebo tsa koloi ya ka tlhalo sa go phapang pakeng tsa kombi
1: ena le
0: ena ke di fe jwale ba ntete utlong kuka mona ke ama fiteng kwana ha masterat
1: o sa lo se tsa masterat
0: jwale ke fihla ke hla ke botse ke bewa ka pela masterata ke hlalosa phapanya ya panel van le khumbi ke hlalosa ha ke gata re ya tloa le bo masterata le di agente jwale re ya koloi mane ke fihla ke hlalosa ke re ba mputsupisa.

0: zwa jangana le o galema ke se ke tshaba
1: mo mamedi wa selma ya salesotho ke itse bomphato ba kamane ka sedikwadikweng se seholo sa maseru me ka re ke bona ke ba anwe ke ba tshware ke bona gore na e be re ka tla le bona

0: ke ntse ile ena
1: me go qetile mohlobe
0: e ga tla ke fitsetse thapo ka mono he o tlo go tshogaletse mhle o tla re inela matso metsing ha o ntse o kwa go gaoa hono ke taba tsa gokahano ntse ba ya lukisa bo ga michini wa rona mme ditaba ditlalo
2: ga di na ke le dona la ho ma first e ba o ile a hlalosa o ba ke hlompha ntate motlotle o hlompha ntate tonagolo ke le hlompha bohle ba ke hlompha ke mbe ke hlalosa fela tsi o ke tlo etsa mona ore ke le jwa tuna ya na fa nang ka puo empa hantle a tame mpeke le ho potsa ho bui le monse